VCAT 2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競う、タイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように

0: クイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて、2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でも、バーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさん

の人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスケイね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。

0: ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

弾の通りめっちゃ早く、ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競う、タイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思って。

0: 今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なってたっけ。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなんけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: フィックバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、

0: ただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、
3: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日6月
6: からおー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: 名前の通りめっちゃ早く、ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なので、ちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なので、ちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それは
3: 行きますよ。
2: お、

0: でもあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
1: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分と

0: みたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
1: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ふふん。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: インライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。おー、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！お
1: ぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ。

0: 今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です
4: 。はい、どうもどうも、
2: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
14: ココアと言うならばココアにバーバー
7: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで

0: ただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、
3: はい、
0: じゃあ行きますよ。せーの、
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: 名前の通りめっちゃ早く、ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なので、ちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、

0: まあそれは本人が言っているだけです。
1: 資本金？
0: わかりません。
1: 売上？
0: あるようには見えません。
1: 従業員？いたりいなかったりします。
0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
1: ねえねえ、これ知ってる？
0: 信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
10: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なので、ちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃう。

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

をしていく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競う、タイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。

0: そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。 そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけで

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 飛ぶので、そのついです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。

0: うん。うわー、教習車だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにしてバック。おっしゃー。あ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙。こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。おー、あ、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい。バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？たまり出てくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ。僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。サンさん、ここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しみ、
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
6: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、

0: この場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 血のあれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私にはいつだって眩しいの。誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: 血抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトがあらぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 死ぬられた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすさぶるのでクソむずいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。

アメはホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も

の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

うもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

血塗られた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人

たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

れた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ魔法がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキッ

家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすさぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてた。

0: ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 独身貴族中年男性のみがやり始めてしまうすんげえお金のかかる趣味ってやつの一つを私も始めてしまいました。とんでもない額です。もちろん破産しない範囲でやっていきたいと思ってるんですけど、楽しすぎるのがね、よくないです。皆様、おはそのー、あいそのーでーす。
1: おはそのー、ガッサンです。
0: あー。
1: そうですか。楽しいですか。
0: あー、超楽しい。
1: そう。
0: そうなんでしょう。ちょっとね、言って伝わるかわかんないんですけど、うん、モジュラー申請ってやつを始めたんです。
1: はぁ、
0: あ。音楽っ子だからさ、僕もさ。
1: あ、そうですね。
0: そう、楽器はできないけど、うん、その電子音楽的なものが大好きなので。う
1: ん、はいはいはい。
0: そのね、今まあ、うん、多分局地かな。
1: なるほど。
0: にあるモジュラーシンセってやつがあるんですよ。
1: ええー。
0: 部品をね、組み合わせて、俺だけの最強のシンセサイザーを作ろうというや、はい、取り組みというか、はい、なんかそういう共通企画の、
1: まあ、そういうホビーですな。
0: そう、ホビーがあるんです。うん、そう
1: そう、ええー。
0: 幅がね、84HP っていう企画であるの。
1: はいはいはいはい。
0: 1モジュール 6HP とかなんか、大きいやつだと 24HP とか使って、その箱の中を埋めてこうねみたいな感じなんだけど。
1: いろいろくっつけてね。
0: そうそうそう。うん、私、176HP あるの。155ぐらいあるのね、うん。あるケースを買ったのさ。
1: はい。
0: で、今持ってるやつが50ないぐらいなの。
1: 合計で。はいはいはいはい。はいはい、
0: 一番最初
1: に。100以上空きがあると。
0: そう、100以上空きがある状態。本当にスターターのスターターみたいな感じのだけを買い揃えて、まあ今後に期待だね、みたいな感じの、
1: うん、
0: 今雄大な大地がね、ここにあるんだけど、
1: はい。
0: もう20万円してるん。ありえなくないか。
1: すごい旅路ですね。
0: 旅路。
1: 長い長い旅路ですね。
0: 本当に、結婚してなくてよかった。
1: もう怒られるよ。
0: 家を持ってたら絶対に手出せない領域でございますので、うん、
1: はい、
0: せっかくなんで楽しんでいきたいと思います。
1: はい、
0: せっかく、
1: はい。はい。頑張ってください。
0: はい。楽しいね。今日ね、それだけ触ってたら、疲れて寝ちゃって。
1: ねうんうん、20分前くらいでいい。
0: その端に危うく寝過ごすという、339回目にして初めて寝過ごすかもしれませんでした。はい。はい、な感じでございます、うん。はい。今日も無事に始まりました。アイソのミッドナイトラジオ、略してソノラジでございます。メインパーソナリティの私、はい、アイソノと、VTuber のガサさんの二人で毎週日曜日22時頃に、VR チャット上でお送りしております。ここの素人ボイちゃんおじさんラジオとなっております。はい、両名ともボイちゃんおじさんでやらせていただいております。なんとぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい。本日もお送りしておりますのは、タワバレコードということで、うん、バーチャル上で活動している様々なアーティストの楽曲にアクセスできるレコードショップですね。VR チャット上にございますレコードショップの1階、ソナラジスタジオからお送りをしております。はい。
0: います。
1: というわけで皆様、8月でございます。
0: 8月になりました。
1: あっち。
0: 先週も暑かったけどね、今週もすごかったらしいですな。
1: ね、すごいですわね、うん。皆様大丈夫でしょうか、なね、体調管理とかお気をつけください。特に外でね、うん、お仕事される方とかね、もう大変だと思いますので、ね、水分補給等々、しっかりやっていただければと思います。ね、今日私ね、明日から、出社の仕事なので、通勤とかあるから、水分補給とか、ちゃんと考えようと思って、粉ポカリ買おうと思ったんですよ。
0: おー。
1: うん。ただ、粉ポカリね、1リットル作んないといけないんだよね。一発でね、あれね。初めて買おうと
0: 思った。一袋がね。
1: そう、一袋1リットル。1リットルはさすがに持ち運んだりしないし、家帰ってきてから飲まねえだなと思って。 なんで、淡いソロと同じく、ソルティーライチの原因気にしました。
0: やっぱソルティーライチよ。
1: やつが。
0: 美味しいし。
1: そう。うん。にしました。明日からソルティーライチを持参して会社に行ってまいります。
0: いいなぁ。
1: はい。というわけで、早速ではございますが、なんとフリートークなどにお便りがある。
0: いやー、いっぱいある。ありがとうございます、本当に。
1: ありがとうございます。というわけで、はい、はい、
0: そうね、じゃあ、まずはちょっと涼みたいので、ここじゃ先に言おうかな。どうもさん、いつもありがとう、
1: はい。はい、いつもありがとうございます。
0: 初中帯前申し上げます、どうもです。はい、はい、どうもです。さて、あなたはアイスクリーム派、かき氷派、気温が高いとかき氷に行きがちですが、昨今のアイスクリームもさっぱりとした味わいでいいと思います。北海道物産館のソフトクリームのお写真をどうぞということで、お写真いただいておりました
1: 。なぜかね、写真をいただいておりまして。
0: そう、ありがとうございます。これに左下に、ね、
1: ありがとうございます。
0: 右下だ、ごめん、はい。右下にポチッと置いときますね、これ。これ、どうもさんのソフトクリーム、
1: はい。ソフトクリームなんですけど、ありがとうございます。
0: 今日はこのソフトクリームと共に、これからずっと放送をお送りしていきたいと思いますので。
1: そうなんですね。配信の方では。はい、配信の方では、ね、横についた状態で。これ何じゃねえみたいな。どちらから来たの？なんかどっちかが買ったやつみたいに見えちゃうじゃん。
0: 見えちゃうけど、リスナーさんの、
1: の
0: ソフトクリームです。
1: ソフトクリーム。
0: 食べたい、ソフトクリーム。
1: ねえ。なんか、北海道のね、物産館、うん、近所のララポートにあるからたまに行くんですよ。そう、たまに行って、ソフトクリームだけ食べて帰るみたいなことね、うん、あるんですけど。いや、ソフトクリーム好きなんですよね、私ね。
0: ねえ、なんか前も言ってたね。
1: このラジオとかでもね、よく言ってますけど、うん、そう、ソフトクリーム好きで、よくね、駅前にミニストップがあるんで、近くを通りかかるときはソフトクリームを食べるっていうのをね、毎回毎回やってますね。うん。そうちゃんどう？かき氷？アイスクリーム？
0: ああ、アイスかな。アイス派ですね、私は。
1: アイスか。うん。アイス派ですか。
0: うん。それこそソフトクリームも好きだし、うん、北海道のソフトクリームだからね。うん
1: なるほどな。
0: へへへ。美味しいのさ。紀ノ戸屋のソフトクリームみんな食べてね。北海道来たら食べてね。
1: めちゃめちゃ気になる。いいな。
0: めっちゃうまい。はい、めっちゃうまい。うん。
1: あ、でもあれは美味しかったよ。去年行った時の、うん、新千歳の雪印のやつ。
0: ああ、雪印パーラーの。懐かしいね。
1: あれめっちゃうまかった。
0: うん。
1: そう。
0: そう、あれもうまい。うん。
1: うまかった。そうね、ミルクフロートってやつがあってですね。

0: ーヒーフロートみんなわかるでしょ、うん、あのコーヒーの上にソフトクリームとかアイスクリームが乗ってるね、あの定番のドリンクですけど、うんうん、ミルクフロートはですね、なんて、ね、牛乳の上にソフトクリームが乗っているっていう、ニューニューです。
1: まあまあまあまあ、コーヒー牛乳飲んでる人はみんな牛乳が飲みたくて飲んでるかな。
0: でもね、なんとなくわかる。私、あの、ちょいちょい駅ま、うん、駅中のね、スタバでちょっと休憩するときがあるんですけど、うん、あの、アプリでね、いろいろ注文カスタマイズできるんですよ。
1: うんうんうん。
0: スタバのね。で、よく、スターバックスラテを頼むんですけど、あれの、無料トッピングでミルク多め、氷少なめってやつがあるんですよ。あればっかり頼む。なんか、ミルクしたいな、みたいな。気持ちになって。
1: まろやかにしていきたいよね。
0: まろやかにいきたいなと思うんです。そう。よくやります。
1: いいな、ソフトクリームもアイスも食べたいな。
0: 食べたいな。
1: そのライブで最近たびたび、そんなに話してないかもしれないけど、北海道には951アイスというね、とても美味しいオーガンアイス、カップアイスでございます。はい。もう、すっかり中毒者なんですけど、なぜか価格帯はハーゲンダッツグと同じぐらいでございますね。そうなんです。それがね、美味しいの。
0: そう。
1: 付与された甘みみたいなのが本当になくて。
0: はいはいはい。
1: 素材の味感がすごいする。
0: 素材の味ってやつですね。そう。
1: でも、クッキー&クリームがありえんうまくて。
0: いいよね、クッキー&クリームね。私も好きです。
1: そう、クッキークリームね。もともと、なんか、どのアイスのフレーバーでもクッキークリームってやつが一番好きだったんだけど、うんうん、そう、うん、951のクッキークリーム、本当に美味しくて。
0: そうなんだ。
1: めっちゃ美味しい。なんか見かけたら3個買う。
0: そんなにそんなに
1: ねえ、なんか1週間に1個ずつぐらい食べる。
0: うん、はい。ねえ、そうか。アイスね。アイスって言うとね、今日ちょうどね、アイス、
1: うん、
0: アイスにまつわる出来事がありまして。
1: まつわる、うんうん。
0: そう、こないだね、ブラックモンブランで図書券が当たったって話したじゃないですか。
1: ああ、はいはいはい。
0: 今日も当たりました。
1: え？
0: 同じ店で買った。
1: 嘘。
0: 同じブラックモンブランで。
1: もうブラックモンブランだけ買えば生活ができるじゃん。稼げるじゃん。
0: 図書券をね、金券ショップに送って。
1: ねえ。
0: そう、500円分の図書券が当たって。
1: おお。
0: そう、どうしようかな、みたいな。まだ前のやつも送ってないんですよね。一応置いてるんですよ。
1: うん、うん。
0: うん。から、もうこれこのまま2本まとめて送ってもいいな、みたいな。
1: うんうん。
0: そう。気になってます。そんなこともあるんですね。なんかね、図書券ばっかり当たって。そんな、宝くじ一回も当たったことないのに。
1: また宝くじはね、当たらんですから、あれは。
0: ねえ、皆さんなんかアイスの当たりくじとか当たったことあります？どうです、そのちゃんある？
1: 私はない。
0: ないよね。私もね、人生でこの図書券2枚が初めてかもしれない、
1: うん、おー、来てるね。ラッキーガールだね。ラッキーガールを浴びてるね、今。
0: 浴びてるんですか？ラッキーかもしれないですね。
1: ラッキーかも。
0: 本当でしょうか？
1: うん。ラッキーでしょ、図書券は。いいじゃん。
0: ねえ、うん。今度近所の本屋さん行こうかしらっていう気持ちになりますね。うんうんうん、ね、ちょっとね。
1: いいね。
0: あとね、そう、明日から新しい職場なんですけど、
1: うん、
0: 通勤ルート内にね、デイリー山崎があるんですよ。
1: うんうんうん。
0: うん。で、このデイリー山崎っていうのはね、なんかね、話によるとですね、うん、デイリー山崎にはサーティワンアイスのカップアイスがあるらしいんですよね。
1: え、自販機で売ってるあれ？
0: 自販機で売って、あ、それセブンティーンの方だね。
1: あ、違う、セブンティーンじゃなくて、サーティーワンの自販機あるじゃん。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: カップの。私、羽田行った時に毎回、その、うん、空港の待合室にあるサーティーワンのカップの自販機でキャラメルリボン買うんだけど。う
0: ん、あ、そうなんだ。
1: そうそう、あれかな。
0: あれかもしんないんですけど、うんうん、デイリー山崎にあるらしいです。サーティーワンのカップアイスが。ちょっと気になっている。
1: いいね。
0: うん。
1: 毎日キャラメルリボン食べれんの？

0: したら自分のデスクで朝礼前にアイス食うおじさんになろうかな。
1: かわいい。
0: え、何してるんですか初日からみたいな。いや、ちょっとご飯進まなくてアイスなら食えるかなと思って。
1: サーティワンおじさんって言われちゃうから。すぐ人はね、カテゴライズするんだから。第一印象は大事ですよ。
0: はい。割と二人ともクリーミーなものがお好きでしたという話でした。
1: うん、そうですね。はい。いいよね。
0: では、次のお便り行きましょうか。はい。では、次のお便り行きます。すみだしすみださん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。皆様こんばんは。ズバリ、皆様は、うどん派ですか？それとも蕎麦派ですか？今、私は香川でうどんを食べています。うまいです。屋外がとても暑い昨今ですが、皆様におかれましては体調を崩しませんですよ。気をつけてということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: どっちもうまい。蕎麦、うどん。
0: どっちもうまい。
1: どっちもめっちゃ好きなんだけど、
0: うん。
1: でも、うどん。
0: うどん。
1: うどん派。
0: うどんですか。うん。なるほど。私は、あったかいのはうどんが好きですね。冷たいのはお蕎麦が好きです。
1: へぇ
0: ー。うん。
1: どっちもうどんだな。
0: あ、そう。
1: うん。
0: なんかね、原体験なんですよね、蕎麦。
1: へ
0: ぇー。私ね、出身地、全然、大っぴらにしてるので、ダザイフが出身なんですけど、うんうん、福岡県はね。はい、福岡県はダザイフの出身でございまして、まあ、でけえでけえ神社があるわけですよ。
1: うんうん、
0: で、あそこの参道周りにね、うめえ蕎麦屋がいっぱいあったんだ、当時。
1: 今はないの？
0: 一軒残ってるかな、よく行ってたところ。一軒だけ老舗が残ってて、
1: はいはいはい、
0: もう一軒は、もう廃業して、別のお店が入ってるんですけど、テナントのところに。
1: ああ、そうなんだ。うん、
0: 美味しいんだ。
1: 美味しいんだ。
0: 蕎麦がね、ザル蕎麦がめちゃめちゃ好きでね。うん、
1: わあ。
0: 冬でもザル蕎麦食うぐらいザル蕎麦が好きだったんですよ。
1: わあ、いいねー。ザル蕎麦美味しいよね。
0: で、そう、今地元の市役所のところにも蕎麦屋さんがあって、うん、そこもね、めっちゃうまいんですよね。
1: うんうんうん。
0: ということです。ザル蕎麦はめっちゃ好きなんですよね。逆になんかあったかい方はうどんの方が好きで、うんうん、鍋焼きうどんとかね。
1: うんうんうん。
0: うん。かき揚げうどんとか、なんかそういうのがね、めちゃめちゃ食べてた記憶があります。うん、
1: なるほどなぁ。
0: そう。うどんって言うと、うん、佐賀県は鳥栖市にね、鳥栖駅っていう JR の駅があるんですけれども、うんうんうん、あそこのね、立ち食いうどんが美味しいんですよ。
1: へぇ。
0: 鶏肉をね、甘辛く煮たやつがね、必ずどのうどんにも乗るようになってて、具として。これがね、うまいんですわ。
1: うん、
0: ちょっとね、鶏そぼろというか、まあ、ほぐし鶏みたいなね、感じの鶏肉がポロポロポロっと乗ってんだけど、うんうんうん、これがね、むちゃうまくって。
1: へぇー。ちょっと有名なお店だったりするの？
0: どうなんかな？駅中の立ち食いうどんの中では、割と県内的には有名なのかな？なんだかね、新幹線の方の駅にも、お店出してたぐらいなんで。
1: うんうんうん。
0: 皆さんぜひ、九州の方にいらっしゃる際にはお試しください。鳥栖駅結構ハブ駅なんでね。福岡から
1: 隣県、ねね、
0: に行くときにもね、うん、そう、必ず通る駅だと思いますんで。
1: うん、
0: よかったらぜひ途中下車してみてください。という感じですね。
1: 年会します。うどんそばね。でも細かいあれもないかもな。かなりうどん派かも。
0: かなりうどん派？
1: どっちかで選ぶならね、どっちも好きだけど。どっちって言われたら、うん、ほぼうどん選んじゃうな。
0: なあ。ってなるとさ、そのちゃんのり、うん、今住んでるところ的にうどん少ないんじゃない？
1: めっちゃ少ないの。
0: ね。
1: そう、札幌はね、そば、
0: ね、
1: なんですよ。
0: う
1: ん、
0: そう東日本の方だからね。
1: そう。
0: そう。
1: うどん屋少ないから、うどん屋の場所は覚えてる。
0: あ、なるほどな。
1: うんうん。ここに丸亀、ここに花丸。みたいなのは、うん、
0: みたいなのは覚えてる。ああ。
1: 蕎麦屋を探さなくてもあるから。
0: 逆に蕎麦屋探さないとないんだよね、こっち
1: で。ないよね。
0: そう。周りうどん屋ばっかりで、蕎麦、うんうん、まあうどん屋でも蕎麦食えるは食えるけど、やっぱ蕎麦屋の蕎麦食べたいじゃないですか。
1: うん、うん。

0: から、
1: ね、前そば屋全然なかったもん、そば屋さん。
0: そう、
1: うどんそばあっても、
0: ね、行きたいなと思って家の周りあるかなと思ったらもう、うん、あの飲むタイプのそば屋夜だけやってます
1: ね。ああ、夜か。
0: そば解析的なお店。
1: うん。そっちはあるんだ。へえ。
0: そう。か、あとは、うん、あの、飲み屋で瓦そばを出してますみたいな。瓦そば、わかりますか皆さん。
1: 美味しいよね。瓦そばね。
0: 瓦そば。あの、熱した瓦に、
1: うん、
0: 茶そばが乗ってて、
1: そう、
0: 錦糸卵と、うん、あの甘辛く煮たお肉と、
1: うん、
0: あとは海苔がねかかってるんです
1: 。そうそうそう。
0: でこれをちょっと甘辛めのね、うん、つゆでつけて食べるというね食べ物です。これまたねちょっとね普通のおそばと違うんですよ。またあの、うん、焼き目のところがねパリパリになってるんですよね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う。
0: でそこの食感も楽しいみたいなねところがあるんですけどね。
1: ねー、あー食べたいな。久しぶりに。こっちは影も形もないからな、瓦そば。
0: うん、そう、これね一人暮らしのおじさんには辛いところがあって、あいつね原則二人前で来るんですよあれ。でけえから瓦が。
1: 瓦かね。
0: うん、原則二人前だからまず二人前を食べる覚悟で行かないといけない、ね。瓦そば食べるときってね。
1: うん。
0: 難しい。
1: いやーいいな、瓦そばか。
0: はい。
1: 北海道には日清そばがあります。甘辛い味がやっぱ合うんだと思うの。甘辛い味付けの日清のほぐしたのが入ってる。あれめっちゃ美味しいから。
0: はいはい。
1: うん。
0: 基本的に甘辛く煮込んだ何かをおつゆが入ってる麺類の上に乗っけるとうまい。
1: うんうん、うまい。美味しいんですよね。
0: うん、和風だしベースの、
1: うん、多分だしうどんが恋しいの、
0: うん、あーはいはいはいはい、そうだよね、
1: どうしても ねそう、ね、東日本だからさ、だから、ね、麺つゆがあったかいやつ美味しいんだけどね、
0: ね、
1: 美味しいんだけどだしうどんが食べたいって常になってますね。家で作っちゃうもんな、うどんスープで。
0: そうだよね、
1: うん、うん、
0: そうなんだよな。やっぱこう恋しくなりますよね。
1: 恋しくなるね。
0: つい好きな方のね、うん、おつゆみたいなねありますからね。そう、はい、ありがとうございました。では続けてそのちゃんよろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあまたいつもの名物リスナーさん、炎のもしごちゃん、いつもありがとう。お姉ちゃんたちの一番の進み方は何といただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 進み方、屋内、はい、
0: そうですね。
1: マイホーム。
0: そうですね。
1: エアコン。
0: プール行くと思うか。
1: エアコンスーパーハードワーク。
0: プール行くと思うかい？このおじさん二人がさ、海とかさ、
1: ねえ、
0: 川とかさ、行くと思いますか？
1: 思いますか？すごい行きそうな格好してるでしょ今
0: ね。お祭りとか行ってさ、ね、
1: 河川敷の花火大会とか祭りの屋台並んでそうな、
0: 並んでみたいな、
1: うん、
0: かき氷を食べみたいな、
1: うん、バカ言え
0: 千千よ、
1: しないよ。家と
0: うん、
1: ネットカフェを行き来してるんだ私最近。
0: ネットカフェ行ってんだ。
1: ネットカフェに
0: 漫画とか読みに、
1: そう、ネットカフェ行くために外に出て、
0: うん、
1: 漫画だけ読んで帰るの、うん、インド派の外出はそうだぞ。
0: 私もなんか、うん、最近の外出って、うん、買い物か飯しかない
1: です。まあそうなるよね。
0: そうなる、
1: うん、
0: そうなる、どうしても、うん、
1: 私はゲームセンターが好きなので、はいはいはいはい、ゲームセンターには行くんだけど、うん、まあその体力がね昔ほどではない
0: ね
1: ー、深夜の、うん、ゲームと俺だけの世界に没入するぐらい

0: 集中するので、ね、まあ入れて1時間半ぐらいなんですよ。それがもう、あ、疲れた、ネットカフェってソフトクリーム食べて漫画読んで3時間ぐらい漫画読んで帰るのっていう休み最近は。
1: はい、なるほどね。そう、いや、うん、私もね、そう、あの明日からね新しい仕事行くんですけど、
0: うん、
1: 先週職場見学に行ったんですよね、
0: うんうんうん、
1: 新しい職場の、
0: うん、
1: あのね、職場見学に行ってどの会社に行くか決めましょうっていう話になってて、
0: うんうんうん、
1: A 社さんと B 社さんと会ったわけですよ、うん、仕事内容とかじゃなくて通勤の際どれくらい外にいるかで決めちゃいました
0: 大事本当にね、うんうん、
1: し、前の会社と前の前の会社が結構でっかいオフィスだったんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でっかいオフィス疲れるなと思って一個さ、行ったさ、うん、見学のね、会社がね、まあ、会社の内容とかは教えられないんだけど、うんうん、あのオフィスの天井がさ、ありえんぐらい高くて、うん何みたいな。ドアがさ、なんかちょっとでかいのね、ピッてカードキーで開けたら、うんうんうん、なんかね、2階行くみたいな。
0: え、ビルの中でもその、何 ?1 階分ぶち抜きみたいな感じなの、うん、
1: どうなんやろ、もうそのワンフロア自体がでかいだけなのかもしれないけど、うん、すっごい贅沢な使い方してるんだね。で、そこのビルの、
0: 誰も行かないのにね。
1: そう。2階から8階まで、その会社のオフィスなのよ。うん、
0: でかいね。
1: でかいんだよね。で、そこのビルに、なんかラーメン屋ができますっつって、うん、入り口がね、エレベーターなんだけど、
0: うんうん、
1: 入り口のエレベーターのところにモニターがあって、あの、YouTuber がずーっと30秒ぐらいの CM 繰り返し流してるね。喋ってる。ラーメン屋の。
0: はぁ、そうなんだ。
1: うん、
0: 新しく
1: これ多分、これ多分仕事を途中老けて昼休みとかで外出て、こいつの顔ずっと眺めてたらすごいイライラするだろうなって、
0: うん、常にその人専用チャンネルってわけじゃないでしょ。そのビルのエレベーターはこの人のためだけのものですじゃないでしょ。
1: だってこのビルのエレベーターで宣伝するもってそこのラーメン屋しかないから、そのラーメン屋の宣伝映像だけずっと流れてるんだよ。
0: 企業の CM ないの？ 2 階から8階までぶち抜いて置いてある会社の CM はないの？
1: ない。
0: ないんだ。なん
1: かそこの、あの、ラーメン屋の CM だけ、わざわざ50インチくらいのモニターでずーっと30秒間流れてるの。
0: じゃあもう、ビルの名前、福岡豚骨ビルディングじゃんね、そこ。ラーメンしかないもん。
1: うん。もう背脂たっぷりみたいなね、 CM がずっと流れてる。
0: うわー、朝2回以上見たくないな。
1: 嫌でしょ。
0: 嫌だね。
1: でもそういうでかいビルだけど、そこのエレベーターしかないから、うん、そこのエレベーターで待ってないといけないのよね、朝ね、
0: うんうん、ああ待ってる間中
1: 待ってる間中ずーっと流れてる。
0: でかいビルってすごいね。エレベーターの前にも中にもテレビあんだ。
1: そう、
0: はい、
1: 嫌だろ、嫌だろ、
0: 嫌だね。でかいビルってすごいよね。私も出張でたまに ね、その東京のお客様先とか行って、
1: うん、はいはいはい、
0: でかいしよくわかんないし、入り口からエレベーターから何から何までガラス張りのところから、
1: ああはいはいはい、
0: エントランスを抜けたらどんどんどんどんね、その
1: うん、
0: 何？何階？ 20 階までしか行かないエレベーターと、20階までには降りずにその上に行くエレベーターが別であってさ、みたいな、はい、めちゃめちゃでかいビルたまに行くけど、
1: うんうん、
0: こんな世界で働いてる人間がいるんだと思うし、俺本当に入っていいんかなってずっと思うもんね。
1: ああ、はいはい、ありますよね。ね、迷う、なんかね、
0: ビル着いた後迷う、
1: 恐ろしいよね、
0: うん、
1: ね、なんかさ、でっかいビルの、
0: うん、
1: その、やってる会社の休憩室ってなんかやばくて、
0: やばくて

0: やばくて。前勤めてた会社が、ファミマがあったんですよね。休憩室の中に、ファミマの自販機。
1: ほうほうほう。ファミマの自販機。ほうほう。
0: で、そこの自販機の中で弁当とサンドイッチとかがこう、わっとってあって、そこで買えるみたいになってたんですよ。で、なんか、調べたらね、オフィスグリコも最近なんか進化してるらしくって。
1: ほうほう。
0: まあ、オフィスグリコってあるじゃないですか。ちっちゃいね、なんか箱みたいなのがあって、そこにお菓子が入ってて、100円入れてね、みたいな、なってるやつ。よくね、皆さんもオフィスグリコある会社さんだったら使うこともあると思うんですけど、最近はね、冷蔵庫があるらしくって、冷凍庫。ドリンクも売ってて、で、冷凍弁当？冷凍デリ？一食分入ってる冷凍デリみたいなのも一緒に売ってて、で、それ支払いして、それ取ってレンジでチンしてお昼食べることができるみたいになってたりするんですって。
1: いいけどやだな。昼
0: で、
1: 休憩
0: 最
1: って
0: 近は
1: 外行きたいんだよな。
0: 現金だけじゃなくて、バーコード決済にも対応してるらしくて。
1: ペイペイじゃん。
0: PayPay ですよ。なんか昼休み中に誰かのスマホからスクラッチチャンスが。
1: そんなもんあんのか。そっかそっか。ペイペイ使ったことなくてね。
0: あ、そうなんだ。
1: ない。未だにない。
0: ないんだ。私、あれですね。公共料金の支払いとか、PayPay。
1: へえ、できるんだ。
0: 税金、住民税とかもあれ、PayPay とかバーコード決済で決済できるようになってて、住民税のやつ、バー
1: へえ。
0: コードついてるじゃないですか。あれで、あれをアプリでピッて読み込んで、あれで支払う
1: ア
0: ことが
1: プ
0: でき
1: リ
0: るんです
1: で。
0: よ。
1: へえ、すげえ。世界そんな進んどるんや。
0: 割
1: へえ。
0: とね、便利ですね。
1: 便利です
0: もう。
1: ね。
0: はい。という感
1: は
0: じで、
1: ーい。
0: おじさんたちはインドアです。インドアなの
1: 今は
0: で、
1: です。
0: 極力外に出ないようにするが進み方です。はい。はい。というわけで以上でございま
1: 以上
0: す。
1: でご
0: で
1: ざい
0: は、
1: ます。ありがとう
0: 最
1: ござい
0: 後
1: ま
0: のお
1: し
0: 便
1: た。
0: り、なんでしょう、これは。匿名希望の方、は
1: あり
0: い。
1: がとうございま
0: 冷や
1: す。
0: し画素さん始めました。
1: 勝手に。
0: 勝手に冷やされました。
1: 冷やされましたね。
0: 冷やされまし
1: 始め
0: た。
1: たんですか？
0: どうなんですか？
1: どうなんで
0: 冷え
1: す
0: ます
1: か？
0: か？
1: 冷えます
0: 冷えてま
1: か？
0: すか？
1: 冷えてますか？
0: どうでしょう
1: 皆
0: か？
1: 様。
0: はい。ひんやりしてた
1: ひん
0: ら
1: や
0: 嫌じゃ
1: り。
0: ないですか？おじさんが。
1: でも、熱々のおじさんがぐいぐい来るのも嫌だよ。嫌だ。まだ
0: にし
1: ひ
0: ろ
1: ん
0: じ
1: や
0: ゃな
1: りし
0: い？
1: てるやつが、生きてんのか死んでんのかわかんねえ様相で佇んでる方がまだ危険度がない。
0: ねえ、冷やし笠さんはいつなるかっていうと、ホットモットで弁当待ってる時になります。っていうのは、近所のですね、ホットモットがですね、厨房目線で冷房を調整しているので、待合室がバカ寒いんですよね。びっくりするぐらい寒いんです。で、多分、周辺の環境的に作業着の人たちとかがね、お昼とかに、夜とかに来る想定で、おそらくその温度になってると思われるんですが、そのせいでありえんぐらい寒く。
1: じ
0: びっ
1: ゃあ、
0: くり
1: 冷や
0: しし まし
1: 画
0: た、
1: 素さ
0: ほん
1: ん
0: と。
1: は始まってますね。よ
0: そう。
1: かった。
0: お弁
1: 嘘
0: 当
1: で
0: 買
1: は
0: おうと
1: な
0: 思っ
1: い。
0: て、この間、そう、ほっともっと言って、店入った瞬間、エアコンの風がね、もうパワフルとかじゃないんですね。暴風。業務用の。
1: 早すぎる時
0: そう
1: の。
0: そうそう。本当に、西川貴教でしたね。かなりね。はい。まあでもね、やっぱりその厨房に、やっぱ長時間経ってらっしゃる方のことを考えると、まあそれぐらいね、まあどうってことないかなという感じでございますんで。皆様も、適度に体を冷やしください。で、冷やしすぎには気をつけてください。で、冷たい環境に行ったら、汗でぐっちょりしたお洋服はさっさと脱ぎましょう。はい。風邪ひきます。

0: ということで、ありがとうございました。以上、お便りで
1: ございました
0: 。
1: ありがとうございました。引き続きなんか質問とかありましたら、コメント欄の方でよろしくお願いします。
0: お願いします。うん、ということで、もう、時間も過ぎておりますんで、うん、一旦 CM 入りましょう。
1: 一旦 CM に入ります。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか？
1: はい、というわけで CM 開けまして後半戦に入りましたけれども、引き続きフロー FF フリートーク、フロフリートーク、フリートーク、
0: はい、はい、というわけでフリートークでございます。
1: はい、
0: ちょっとね、あの現地の方のソフトクリームは片付けようと思います。
1: こっちも片付けるかじゃあ。ありがとうね。
0: はい、というわけで、夏でございますんで、入浴剤を夏仕様のものを買ってまいりました。
1: はいはいはいはい、
0: クールなやつですね。
1: あ、で、そうね、お風呂にそれ、うんうんうん。
0: はい。あの、メントール入りのやつですね。ちょっと涼しくなる、はい、タイプのやつを買ってきまして、うん、お風呂の温度も、42度から40度に下げましたという
1: か。おー、いいですね。
0: 今日もね。
1: メトロの入浴剤入れるの忘れて顔パシャって洗っちゃってめちゃめちゃ後悔することない？
0: シ
1: ャッして。ガーッ！目が、目が開けらんねえ。ってなりました。
0: なりましたか。
1: それがトラウマでしばらくメントール系の入浴剤は買っておりませんでしたが、また買いたいな。生姜湯的なやつはあるんですけどね。今やってらんないからね、生姜湯。生姜湯系の入浴剤なんか。
0: ポカポカしちゃいますね。
1: 汗かいちゃう。嫌だもんね。
0: ねえ。ねえ。
1: うん。
0: そう。そのちゃんは、風呂上がってから落ち着くまで、どういう状態で過ごしますか？
1: うん、どういう状態？私は、ちょっと寝巻ききちゃって、
0: うん、
1: パソコンの前にいるから、でもいつの間にやら、うん、みたいな。
0: あ、そう。
1: すぐパソコンの前まで行っちゃうね。寝巻きで。
0: はいはいはい。
1: うんうん。
0: あの、私はバスタオル巻いて30分ぐらいしないと落ち着かないので。
1: そうなんだ。
0: あのね、体の熱の持ち方がやばいです。私代謝がいいのかどうかわかんないんですけど、うんうん、今もね、なんかね、あの、うん、このテンションでずっと喋ってるとですね、だんだんだんだんね、うんうん、体がポカポカしてくるんですよね。
1: へー、梅原じゃん。本番に集中して体温を上げてパフォーマンス上げてる。梅原大吾ですよ。
0: 体がね、めっちゃ今ポカポカしてるんですよ。夏になると、特に。ね、冬でもね、結構ね、そのラジオやってる時って、暖房切るぐらい、体がポッポッポするんですけど、夏はね、特にね、こういう感じになりますね。だから、お風呂上がってからしばらくバスタオルのまま、作業残してるやつこう続けたりとか、ちょっとゲームやったりとかして、で、ある程度汗引いてきたなってタイミングで、髪乾かして、顔とか整えて、服着て、みたいになる。
1: へえ、昔のメイプルストーリーみたいだね。
0: 昔のメイプルストーリーってそうなの？
1: 昔のメイプルストーリーはね、
0: うん。
1: あの、誰でもゲーム内のお店で買える防具で移動速度が上がるやつがサウナのバスタオルしかなかったの。で、みんなバスタオル着てバッタバッタと敵を切り倒したのよ。昔のメイプルストーリー。
0: あるね。あの、効率中装備みたいな見た目になっちゃう
1: と、ね。そうそうそうそう。

0: ぞ。
1: 懐かしいわね。
2: そんな感じでございます。
1: うん、
2: そう。やっぱね、そう、お風呂ね、シャワーで、やっぱ済ませがちじゃないですか、夏場って、特に。うんうん、なんか、そう、前、出勤で仕事してた時ってもう5年以上前なんですけど、その当時は、もう全然お風呂を使わなかったんですよ。
1: うんうんうん。
2: もう本当に毎日仕事帰ってきてからさっとシャワーだけ浴びて、でご飯食べて、もう夜が遅かったらもうそのままベチャインするみたいなね、うんうんうん、そんな感じだったんですけど、こと今になってもう風呂入らないとやってらんないぐらい体がだるい時があって、
1: おーへーだるくなった時に風呂入れるんだ。逆に
2: 逆になんか、これはどっちかっていうと、なんか、今までのその、実家での過ごし方が影響してるかもしれないんですけど、
1: ほうほう、
2: 実家でシャワーで済ますっていうことが、ほぼほぼなかったんですよ。無だったんですよ。
1: あ、へー、そうなんだ。
2: そう。
1: うんうんうん、
2: だし、家族が温泉好きで、週末となればどこかの立ち寄り湯に行くが定番になってたんで。
1: へー。いや、この人も一回あるって。実家太いタイプですよ、絶対。絶対。
2: あのね、そう、これはね、まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、ちょうど当時、まあ、お父さんがね、うん、建築系の仕事だったのと、うんうん、お父さんがバリバリ働いてた時期がバブルだったのもあって、
1: うん、あ、はいはいはい、
2: その当時は原資があったんです。うんうんうん、その当時はね。
1: なるほどね。
2: お父さんは金の管理が雑でした。
1: なるほど、なるほど。
2: 亡くなってもう10年以上経つ今だから言えますが、うん、お父さんは金の管理が雑でした。うん、私もその血筋を引いてる気がしますが、それはそれとしてあまりにも雑でした。
1: そうなんだね。
2: 当時はね、まあ、頻繁に旅行に行ってた、うん、まあ、お父さんがハードワーカーだったっていうのもあって、るんでしょうけどね、うん、それでまあゆっくりしとくよりはなんか家族みんなでいろいろ行きたいなっていうのもあって、ね、まあ、なんか旅行行ったりっていうのが多かったのかなと思っております、
1: うんうん、
2: はい、まあ、というのもあってお風呂は好きなんですよ、
1: うんうんうん
2: うん、なんでお風呂入ってゆっくりしたいなが、あります。特に30分歳を過ぎてから、
1: うんうん、いや、わかるわかる。最近なんかもう長風呂とかいうやつ、うん、とにかくいいなと思う。
2: 次のさ、旅行さ、うん、どっか行くとか、飯食いまくるとかじゃない、湯治とかにせんか。
1: 湯治する次。いいね、湯治。
2: ない。一週間ぐらい休みが取れそうだったらさ、一週間ぐらい休みと。
1: いやー、取れたらやばいね。
2: 取れたらやりたいね。
1: 取れたらやりたい
2: よ。やっぱ動画がいても3日ぐらいしか取れないからね。そう、うん。2泊3日ぐらいにして、まあ、うん、宿を、その温泉の中で点々として
1: 。うんうんうんうん。
2: 風呂入って飯食ってをね、繰り返す。
1: いや、マジでいいな。本当に。ウルトラデジタルデトックス。
2: 皆さん今ジジムサイと思ったでしょ、うん、ジジムサイです。この二人の旅行、
1: この二人の旅行本当にね。いや、今まで頑張ってキャピローとしてたじゃん。ちゃんとなんかあがいてたとこあったでしょ。
2: あがきの極地だったね、なんか札幌旅行ね。
1: そう、札幌旅行はあがきまくったの。と、トリマーは札幌初めてって言うから、
2: うん、
1: ちょっと絵はがきに書いてあるところぐらいは一別くれてやろうと思ってたら、バカ雨だって何も見えんし。
2: あがいた結果。
1: 本当に、失敗でした。あれ、申し訳ない。
2: まあ、しゃあない。天候はね、うん、操作できないんで、ね、仕方ない。まあ、青ね、綺麗だった
1: し。うん。
2: うん
1: うん、そうそう、もう青くらいにしときゃよかった。
2: そう、札幌市内にある水族館があってですね。
1: そうなんですよ、ロフトの真上にあるんですよ。水族館が、そう。
2: なかなか面白かったです。
1: そう、あそこね、締めパフェもやってるらしい。

0: の。
1: あ、そうなんだ。
0: この夜行きたいなと思っている。
1: やっぱ次は札幌行くときは、うん、もうあんまり早くに到着せずに、
0: うん、
1: 余裕のある時間に飛行機に乗り、
0: 初日は飲んで寝て、次からこう次の日で行動みたいなね。
1: ね、
0: 感じがいいね。
1: いいですね。その方がいいですね。うん、なんか歩き回るとおじさんは疲れるということが分かりました。
0: 疲れちゃいました。ちょっと張り切りすぎました。広いんだ、うん、北海道。
1: そう、あとね、ね、ゲストにも来ていただきました、うん、芝生店長さんのとかね、うんうん、クラフターズキャンプ、
0: うん、
1: 前回行ったんですけど、
0: うん、
1: あまりにも体調が悪くて、一番ちっちゃいハンバーガーしか食べてないので、ね。
0: また行きたいね。うん、
1: また行きたいです。
0: リベンジ
1: しっかりデラックスなやつを食べたいです。
0: うん。うん。
1: な、というわけで。
0: 前日乗りはタダだからさ。
1: そう。
0: 無事があるからよ。うん。
1: ね。そう。
0: うん。
1: そこも考慮して、ちょっとね、仕事上がりに北海道に行くぐらいができるといいなと思っている。
0: うん、
1: アーテクシュは、うんね。
0: そう。そのプランも。ぼちぼち立てていきましょう。
1: ぼちぼち立てていきたいですね。もう、当時ね、
0: 皆さん
1: だ。よかったね。
0: 皆さんだ。
1: はい、こんばんは。ちょっと北海道の話をしておりました。
0: 北海道の話をちょっとしました。
1: はい、
0: うん。
1: ね、北海道ね、温泉よかったよね。定山渓ね。
0: そう、定山渓よかったね。
1: ね。
0: あそこいいんですよね。
1: そう、結構。うん、しっとりしたお宿で良かったですわ、うん、北海道の味覚も楽しめましたし、
0: うまい、
1: そう、
0: 何でも
1: 前回はなあれだね、山の味覚多めだったんで、
0: うん、うんう
1: ん、次なんか海の幸多めで行きたいですね。
0: 海だね、
1: うん、
0: ほなやっぱ小樽方面に繰り出すことになるのかな。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、北海道の真ん中の方に行ってたんだけど、うん、ちょっとそれ寄りの、
1: ね、そう
0: でそうそうそうで札幌から今度海寄りに行こう、小樽、ね、か、帯広まで降りてもいいけど、でもあの辺って何があるんだ、
1: 何があるんでしょうね、
0: わからないので、カレーラーメンがある。
1: あ、そうなんだ。カレーラーメンがある。
0: カレーラーメン、
1: 普通に塩バターラーメンとか食べたいけどなと思って
0: そうそう、あの地域のね、 B 級グルメとしてそれをあげてる、
1: うん、
0: バターズ、名前違ったっけな。
1: へー、そうなんですね、うん、はい、まあ、そんな感じでね、旅行きたいよね、うん、
0: 行きたいよ ね、まあ、でも年一ぐらいにしておかないとね、
1: 年一ぐらいにしておかないとね、金なくないんで、金がないんで、おじさんって
0: ないのよ、
1: 解消がないので、
0: 解消がないから
1: 、うん、来年行くとしたらいつ頃かな、やっぱゴールデンウィーク明けが一番いいかな、
0: ゴールデンウィーク明けが時期的にもいいかな、
1: ね、うん、一番動きやすい感じあるよね。
0: そうだね、冬季の時期的に前はその夏休み明けにしてもらったんだけど、
1: そうそうそうそう
0: そうそうそう、もう冬季は食べたから、うん、春はアスパラガスと、
1: はい、
0: あと餃子ニンニクってやつがありますね。
1: ああ、そうですか。アスパラもね、なんか想像つかないですよ。美味しいアスパラってなんだろうみたいな。アスパラってそんななんか主張の強い食い物じゃないじゃないですか。そ
0: う
1: そ
0: う。私もテレビで芸能人が言ってたアスパラ甘いっていう、うん、あの感想。
1: うん。
0: あ、本当に甘いよ。
1: へえ。
0: そう。
1: そうなんだ。
0: それを、それめがけていったらいいですね。うん。
1: そうですね。ね。はい、交互ということで、来年は北海道に行きたいな、
0: 行きたいな、
1: お金が、
0: うん、
1: できるといい な、うん、いいなということで、
0: そのラジオはただいまからクラウドファンディングを開始して しません
1: 自分の解消でどうにかしたい。
0: どうにかしないと罪悪感で楽しいどころではないので。楽し
1: い。ないですね。
0: はい。
1: はい。嫌ですね。これでね、私のスキブから謎の依頼がいっぱい来たらね、嫌ですよ。これタスク量は少ないけど、本当にええんかみたいなアドバイスとかね。
0: まあ、それは景気がいいですからね。
1: まあ、それは景気がいいですからね。景気のいい話は。はい、全然受け止まっております、うん、はい、 まあ、それはそれとして、スノラジになんかお仕事してほしいという方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。全然それは、やぶさかではないので。
0: なんとぞよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。ということで、もう大体お用時間なんで CM 入ってエンディング行きましょうか。
1: そうですな。ではでは一旦また CM に入ります。
2: VR ゲームが好き。VR イベントに遊びに行きたい。VR のものづくりにチャレンジしてみたい。VR の世界で過ごしたい。そんな皆さんが集うため、 VR アクション、 VR ゲームスタジオの前にある運営している Discord サーバーです。ここでは様々な VR コンテンツに興味を持っている方々が好奇心を追求して仲間を見つけて、もっと VR を楽しむことができるコミュニティです。毎週のようにパーティー、スポーツなどの VR ゲームプレイ会や、夏祭り、ハロウィン、音楽ライブなどのシーズンイベントや、新作ワールドを巡る VR チャットでのツアーなど、いろんなイベントも開催しています。そのラジオを聴きの皆さん、ぜひ VR アプリで検索。
3: ヨーダボゼおいでよの歌。

ディスコードサーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ジオ。
1: ボタンが押せてない、押した、よし。ということで、はい、第339回フリートークのソナラジエンディングに入りました。ソナラジいつも通りお便り募集しております。今回もフリートークなのにね、はい、たくさんお便りいただきまして、誠にありがとうございました。おかげで楽しい会話をできました。今日も。嬉しいね。
2: はい、よかったね。
1: 本当に楽しいのだ。楽しいのだ。
2: 楽しいのだ。
1: 楽しいのだ。
2: どうした？急にハム太郎みたいな。
1: 明日はもっと楽しくなるよね。月曜日ですね。はい、その味を頼りに取り募集しております。動画説明欄と宣伝ポストの方にございます Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM もずっと募集しておりまして、こちらはディスコードサーバーにご参加いただいた上で詳細お問い合わせください、はい、なんとぞよろしくお願いします。
2: はい、本日もスポンサーの皆様誠にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、VR チャット何もわからんの藤本田、小翔家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいてるリンク記載しております。動画説明欄チェックしていただければと思います。
1: うん、
2: はい、というわけで、8月最初のソナラジだったんですけれども、まだね、ちょっとね、ゲストの調整をしている最中なんですが、はい、もうすでに決まっているゲストがね、3組ほどございますので、そちらだけ先に、はい、ご案内をしておきます。
1: はい。
2: はい。まず、8月9日なんですけれども、コラボです。
1: そうなんです。はい、コラボです。
2: コラボです。

0: じさんの方もご注目いただけたらというふうに思っておりますので、なんとぞぜひぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、ね、その次の週はまだ決まってないんですが、8月23ですね、8月23はですね、あの VRC 撮影の集いというですね、写真サークルさんですね、うんうんうん、写真イベント、撮影イベントです、はい、はい、あの主催といいますか、まあ、前にもね、別件で来ていただいてるレグちゃんが、あの主催さんでございますので、うんうん、レグさんをお呼びいたしまして、まあいろいろちょっとイベントの概要などをお伺いをする形になっております、うんうん、はい。で、8月30日、8月の最後のそのラジですね、
0: はい、
1: こちらはですね、あのちょうど直近で、ね、ブイケットでコラボライブイベント、うん、デカデカライブイベントがございました、うんうん、オートノミーさん、
0: あ、はいはいはいはい、ね、
1: はい、の主催のりょうりょうさんにゲストに来ていただく予定になっております。
0: すごい、
1: はい、
0: どこでオファーすんの？
1: めっちゃでかい音楽イベントだ、むっちゃでかい音楽イベントなんですよ、
0: むっちゃでかかったよ
1: ね。あ、3 days だっけあれ ね、 ライブね、
0: そう、3 days
1: 実際やったのって、
0: そう、
1: 3 days でね、出演アーティストも山ほどいたんですけども、
0: ね、
1: はい、あちらの主催をやっていたということで、まあどういう苦労があったかは押して知るべしという感じでございますが、はい、あのそちらの主催のりょうりょうさんゲストに来ていただきます。イベントのお話など、
0: すごい、
1: いろいろお伺いをしたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、うん、もちろんその他にもね、まだちょっとゲストをお呼びしたい方なんかもいらっしゃいますので、うん、もしかしたら追加のゲストもあるかもしれません。はい、
0: はい、うんうん、
1: 空いてる16日ですね、16日。もしかしたらゲスト呼ぶかもしれないし、呼ばなかったらまたおっさんがアイスの話とか名刺の話とか旅行の話とかするかもしれないので
0: 、うんうん、
1: そこはちょっとご覚悟という感じで、よろしくお願いします。ご覚悟ですね。はい、という感じでございました。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あ、あとですね、ちょっと私の個人的なお知らせなんですけれども、うん、8月11日山の日、
0: うん、
1: はい、祝日ですね、うん、
0: うん、
1: 山の日っていう祝日なんですよ。山です、山がね、
0: うん
1: うん、モチーフの日なんですけれども、うん、そちらにですね、リーチャ隊長とトークイベントをやります。アドホックで、
0: アドホックで、へー、すごい、
1: はい、うんうん、って言ってもアドホックの公式イベントじゃなくて、アドホックのワールドを使って勝手にくっちゃべるっていうだけなんですけど、何の話をするかというとですね、うん、リーチャ隊長の魂の漫画がございまして、神々の頂きっていうね、登山漫画があるんですけど、
0: これ
1: 私もね、一応既読者ではあるんですが、
0: はいはいはい、
1: あちらの漫画についてただただ体調が好き放題喋るだけの、
0: そういうのが一番いいから一番いい、光ってるそれ、
1: もしそのちゃんの通うネカフェにこの漫画あったら、うん、ぜひ読んでみてください。結構面白いですよ。
0: 神々のいただきね。了解。
1: はい。作画がね、うん、孤独のグルメの谷口二郎さんが作画をやってて、原作がね、夢枕漠さんっていう作家さんなんですけれども、もともと小説でね、それのコミカライズなんですが、うんうんうん、非常に濃密な漫画でございますんで、ぜひご一読ください。
0: ぜひぜひ。
1: 当日、ね、うん、多分読んだ人しか分からん話ばっかりすると思います。読んでても分かんない話をする場合もあるので、
0: うん、
1: できれば漫画版ぐらいはぜひ一回目を通しておいていただけると、うんうん、全国からなのでね、そんなに、
0: うんうんうん、
1: そんなにね、重たくないので、
0: うんうん、
1: よかったらぜひ電子でも紙でもいいので読んでみてください、うん、
0: よろしくお願いします。
1: はい、8月11日お楽しみに、はい、詳細の告知はまた週明けにやると思います、
0: うん、お願いします。はいはい。
1: そ
0: んなわけでちょっと終わりたいから、1分だけ、
1: はい。
0: はい、何の話でもないんだけど、今ね、YouTube のね、
1: はい。うん。
0: その話閉じなきゃと思って、YouTube 見たら、ノラキャットチャンネルで、ヤルオスイ新人賞企画の最終審査員を拝命したのでって書いて。ノラキャットチャンネル。
1: まだちゃんと、
0: すごい2026年のヤルオスレの新人賞企画の最終審査員やるんだ、マラキャットちゃん。
1: 捨て置いたはずの平成が後ろから追いかけてきます
0: 若い目が息吹く場所だったんだね。

0: すごいなんか命の輝きを見て見つけたようで私はキラキラしてしまいました。はい、こんな感じで、はい、いいかな、うん、時間的にはちょうど良いの で、ね、こんな感じ で、 いいで、ね、第339回のそのラジおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは私愛様と
1: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんでした。
0: でした。
1: おつ
0: まさんのお疲れ様でした。
2: ハワイソノーミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットなんもわからんの藤本田小翔家猫塚大河ガールズボイスバーカストラート VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも。
3: お
4: 疲れ様です。
5: あ、どうも
6: どうも。
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてし
0: てる。サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
9: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
9: 楽しい。
11: ありがとうございます。
9: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
9: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
14: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
9: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
14: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。
9: コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、

0: もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんな
4: さい。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: 打ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソムズいです。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 血塗られた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ魔王がすかぶるのでクソむずいです。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。

16.7億みんなに説明をするコクリエの本日はアートな、コクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソムズいです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトがあらぶっちゃうのでどっ

お掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺される。

れた家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 柔道の隠れ家。
1: 血に荒れた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ魔王がすかぶるのでクソむずいです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。

いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話しした

0: いだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度

く短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統に当たるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。

があったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープをブイちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

清掃をせよ。めちゃくちゃマンガすかぶるのでクソムズいです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗。

0: お、湖が見えてきた。今見たら大丈夫かなと思ってて、うまい今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なし、なし、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーピルカを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。

0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: 打ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、そのせいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統に当たるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置い

0: といて。 VR 少女がやっているのは、いい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 口のあれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこいつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくはスプリエの X をチェックしてく

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて

0: 基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えて

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルワの隠れ家。
1: 血の荒れた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統に当たるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きを募

投げる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 死ぬられた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの発局長の地村作です。FM ことの派

では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。

0: き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトがあらぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。

つでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ

に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトがあらぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。

0: お寿司の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、水、水、水、おー、はい。
1: あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、ケンタッキーまた。
0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！
0: あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。

0: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
1: 指握るとブルッときますね。
2: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
1: 押しっぱなし。
3: あ、うん、なんかブルッて
4: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
5: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
5: はい、猫さん。
7: あ、はい、いいですか。
5: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
5: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
6: 楽しい。
7: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
5: よ、
6: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
1: はーい。
7: はーい。
2: はい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきまーす。
6: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
1: クしてくれた。
10: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ

0: 時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 打ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトがあらぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私だってまぶしいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは。

0: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
7: 血塗られた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソクリエの本日はアートな、ソクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

撃ち抜かれた家の清掃をしてよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底を血で汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄

0: どうにだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 血の荒れた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるのでクソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったりゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取りゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

血塗られた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ートクルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツンオーパーカー、バーチャル高校生の

吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。

FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。

0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。
2: なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであること、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。

その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

そうせよ。めちゃくちゃ漫画すかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを、同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。仕様上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

打ち抜かれた家の清掃をせよ。めちゃくちゃ脳がすかぶるので、クソむずいです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはビサラクリーンアップ。プレイヤーは超常的何かが起きて惨殺された家の特殊清掃を行う業者となり、モップで血を拭き取ったり、ゴミを運び出すことが目的となっています。いわゆるお掃除系統にあたるワールドなのですが、難易度は難しいものとなっており、血は水をつけたモップでないと拭き取れず、汚れていると逆に血で汚したり、ゴミを運ぶ際に地面や壁にぶつけると底落ちで汚したりと、そもそもオブジェクトが荒ぶっちゃうのでどっか飛んでいって回収不可能になったりします。いつでもゲームは終了可能で、それに応じてランクが変わるので、できるだけ血を拭き取り、ゴミを回収してランクを上げていきましょう。見た目はホラー系統になるのですが、レトロであることを同期関係でめちゃくちゃになったりすることや、ホラー演出的なことも別に起こらず、あくまで雰囲気だけのものとなっています。使用上完璧にお掃除を完了させるのは難易度が高めとなっており、最大プレイ人数は8人、推奨人数は2から4人となっております。そんな感じで特殊清掃を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。